0: למה?
1: לן.
0: אה!
1: לן.
0: זי! אני קרמליטה.
1: ויה.
0: That's me.
1: ויה.
0: אה, ג'יימס בראון.
1: ריבה, ריבה.
0: הליבה, אה? Yo te quiero mucho. Hasta mañana, mi cielo.